0: are ajau chiquetri e ajawip ajawinel chiquetri e ajawinel kiuchakna kuk riwina risasikisik pri echom riut kitakalem kibanom pariki kohonik
1: shokuhe ri angel kubir chuech
0: riha kawit yulwi rihunisha kech enim chutin e arewari hetak dinamit risiguantak dinamit rihuk atakwinak eri hetak chawipal katekuri welahuk ruka eri hun chikop sibalahitzel kakilna e kakina chech rihunisha che kech enim chutin kakesah nari ronohel retiak chanalik eutukielna kakiyakano kikitih nari utiohal ekikporoh nari parikak. Rumarre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehastak tekakah re eare. Arech konohel kikikahach riukuinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantak reutsir re Dios. Katekuri wehuni shok re, areri nimlah dinemit, chekatakan pakiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 18. Kategori. Shinwil chihun angel chekakahulok chi chikahulok. Koni malahu kowinem. Eru uwachuleu si balakh sakar uwach rumal ri usakil are. Kategori. Rukhun kowlak chabal kura kakehu chi.
2: Shchache, shchache rini malak Babilonia. Riaresh kashtaki ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil tak chikop rech uokaj. Rumal resh che konohel tak ritinemit kas shkiti ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk riare. Eri eachkayib erech ri wachuleu shekinoman ruk ri unimal riare.
1: Kategori, shintach hun chabal, chikubir chi chikahulok.
3: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokit ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiyakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakpal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
4: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, Eriin man kinchoptari khas riuqeh
3: Rumal kuwa we khastaqri chishabahun qih tsaqri puwirikash itel chak chori utsuman riuqeh kisbalkush eri wi khal ekportaqri rumal riqaq rumal resh chesibalakhko sibalakhu chuqabri khawshel dios rishibnaw qatox tsikh puwiriare
1: sibalakh ke qannari ke khiqiqatna rumal riare Iri ehawinel arech ri wachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pari uqinomal. Ari tekchi kikilna re ubukuwik ri usibal uqaq. Nakh ketaki wikan ri, chech rumal rech, che kikishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekekbih nari.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, ri koblak tinimit, shapahun kakbal shbantak ri katoktsik pawi.
1: Riyak kayib erech ri wachulew, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakaan upam takri huku, kamikri mankota chekhun kilokowik. Ekaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin tzatik takabak. Ekaan rech lino, erech kiyak tuntuk, rech shela, erech eskarlata. Ekaan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak ayes. Kokalaktak kunabal. mirra, coca-col, amaja, aceite, kaj, tricó, chico prechecán, richij, riquej, jetakchich, rilocón patanijel y chiriwinakwi. Katekuri, richak takwach, chisibalak kurayeh wachri awalmariat, chinakh biwich wachri at, erranojel rinimal ere utzil, shkisri chawechri at, emankota chichmul rikawil uwach. Riyak ayib, chishik inomarik rukwiri, nakh ketak ikanwi chichriare, rumalre chisibalak kikishek kibri, chirik ash kurikriare. Sibalak kok ehna uwachri, ekehik ikat nari chich.
5: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ukohom lino retiak. Kiak tuntuk erech escarlata, kukuk rikan lakpuak, riutsalak takabak, erika tzintza tikalak takabak, chisha pahun kakbal shkisuwach ronohel wenimal ri.
1: Ri iben sanel takri huku, ri iare chikebe puwiri polo, ri winak resh takri huku, ekonohel kikchakpak rumal ri polo, nak ketak ikanwi chesh riare, sibalak kikrekakek kichi, Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
6: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
1: Katekuri, shikik iak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik khatik.
6: Ayum, ayum, ri ni malak tinimit? Ruk ri ukaslemar ri animal, shik inomar konohel de binsanel chech takri hukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chikikotok chirechiare, shogujere ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri dios, romar reche ri dios shupon katok tzih puwiriare, e shupon tokop chiwechre ish.
1: Chichanim, hun angel chen ni malak ukowinem, shukamo bi hun abak, hechas hun ni malak abak, rech chokbal triko, katekuri, shuk iako bi pare polo e shubik.
8: Hechas weri, chishapahumul, Kikiak nao bekri ni malak tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
1: Man ktatak tachek humul ri, rikokohom rikikokohomak ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikokohomak risu eritum. Ri eakchakip rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatak chakmul ri. Ri usakil ri chakbal, man kchuplin ta chikmul ri pawi. Ri kichabal ri chabala, iri chabali, man ktatak chikmul ri. Rumal rech chiri e awak ayib ri at, e are kanok ri e akawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri winak. Iruk ri are, shri kitak wiri kikikel ri e kashel utzik ri dios. Iri kikikel ri itiosh lagtak winak. Ere kikik el konohel reshe kamsash chuwach ri uwacholew. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, shinto jejas junni malaj kajini nibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheket bij.
2: Aleluya!
6: Rikoletajen, rinimalaj ich, ericho ab rech rika dios.
9: Rumal rech isakalaj tzich, esuk rika toh tzich kubano, Shuban katok tzik puwiri eta batalik uwach ishok Chekech enim chutin Riyare Cheshukok rietzel alak chamil pari wachulew ruk Rietzel alak ukaslemal Shtokta ukashel puwiri yare Rikikikel Rieu patanihel
1: Katekuri Kikibik chikumul
2: Aleluya
6: Riusibal kakan chubek ik chubesak
1: Erehu winak kiheb Enim tak winak erikiheb ikaskok Kupalik shikak chukik la shikri Dios chit yul chironim alahtem ekikbih.
2: Amen! Aleluya!
1: Katekuri hunchabal shelulok chipare nim alahtem.
2: Nim chiwilawiri ka Dios igonohele ishi shupatanihel. Ri ishri kishibihi wib chuwach ri are. Eri ishi shchutin eri ishi ishnim winak.
1: Katekuri, shinto khekhas rikikininibal sibalah winak. Hiri khekhas kchokhokik nimalakha. Heri jejas o jininibal nimalak kakulja ekikbih.
2: Aleluya!
6: Rumarrech cheria hausen, Fi Dios ahau che rech ronohel hasuwach, shokik pari rahawibal.
10: Chishki kotok, ech hahati wach, enim chimilawi rit Dios. Romal rech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sip alach uts uwiki krip chupano. Ri are ukohom lino retsyak, che sip alach sak pupuh.
1: Rilino, areri uts alachtak kichak ri itios rahtak winak, katekuri kubir chuech.
8: Chat ibah. Ete uchita likri winak chekisik eshbarik ulanemri alak chir. We tzihri, u tzihri Dios, esak alak tak tzih.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubik chwech.
8: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khasri at, ehe khasri ea wachalal, cheko itak alche uya ikri tzih chrihi Jesus. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
1: Katekuri, riyal tzich chrihri Jesus. Areri ri ushlabal, reshri kashebal u tzichri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik esakalak tzich. Kuban katok tzich, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunnim alakak, Chori ucholom kojo juntak ketakik chapbalwi sibatalik puwi hunbiyak cheshewi riare etamaninak riratsiak ukhom kmumatik pakik eri ubi ri utsigri Dios ri ewinak reschoch chikak ruksaktak kek iruklino katsiak chesakalak pupuk shigiter nebeh ubi riare pari uchi kelulok hun utsalak chich reschoch Areshki usoko rimikotari kakohnik kuk riare ki yukuhnari rukhunchich chimi riare ktaki puwiri gitzbal amaha cherech rinimalak royowal ri Dios riare che ahau chech ronohel tzibatalik humbiyah chori ratziak e chori rakan
6: ahau chkechri e ahawinel e ahau shel chkechri e ahawib
1: katekuri shinwil chekhun angel Takal puwiri qiq, kuraqa qaq uchi iruk koulaq uchabal kubiq chkech konohel ri echikop, aqo wukaq che taxin kerrapap chori nimalaq kaq.
2: Chisaq, che mulik ibib chori nimalaq uwaim ri Dios, kitiqnari ri tiq kitiqri ahawinel, ri tiq kitiqri ebinsanel taqri hukuk, ri tiq kitiqri winaq erech choq. Retir kitigri keh erwinak chek kikehbem. Retir chek kitig konohel winak. Re eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
1: Katekuri, shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wacholeu. Ekach il re ekewenak rech choh. Shikimulikip arech kechohin ruk rehun. Chek ochrik rekeh. Ekuk re ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashal utsihri Dios, riare chi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, iruk wiri shi usup riwinak, cheshikikam rihun ukutbal richikop, echeshik ikhilah riwachbal, katekuri ikebe kaslik, shek yakubi paripolo rechak, rech asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, chupu wach romal richich, chikelu lok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukam pauqab ri ulawibal rinimalah siwan, ihun nimalah yutabal. Shuyut rinimalak chikop, riujer kumatskanok, che arerik ashtok, areri satanas, kuyut riare chipakako lahukal huna, kuk yakubik para nimalak siwan, shutsapirtak ritsapival, shutikwi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil huna, erahawashikri, chirarek kirulok shapakebushipkih. Katekuri shinwil nimalak taktem, shetuyi chuwach, eshiach kech rikat baltsih, שוכחי השינויל ריקוש לבל, כנוכל רשקט כחולום, רומל ריויאק ציח צריך ריחסוס, יצריך ריוציח רידיוס. שינויל כנוכל רמנשיקחתך, שכחילך ריצ'יקופ אירוואץ' בל. און רמנשיקקמטרי וקוטבל צ'ירו קורסל כפלך, און צ'ירי כקאב. כוצ'חון כקאס למל, אשי החוואניק רוקרי קריסטו, פקקו לחוקל חונב. ריאניקח כמנקיבצ'יק. מנשי קווינטח, כוצ'חון כקאס למל, צ'יק אק כיסנרי כקו לחוקל חונב. וואווירי ארי וואווינבי כאסטחיבל. וצלח קאצ' איתיו שלחתך ריארי, צ'או צקטיל רינבי כאסטחיבל. ריאוקב כמיקל, מנקוטה וקווינים פקיווי ריארי. שנה את שוצ'כחווי רצ' רידיוס ורצ' ריקריסטו. איקי החוויניק כקו לחוקל חונב. ארי תחצ'יק כיסרי כקו לחוקל חונב. כקיריתכנה ולוקרי ריסטנס פריץ אפיטלווי. אקבנרי צ'יקי סובושיק ריחטק עמק. פריקיחב ושקוט כיקיך רצ' רוואצ'ולאו. פגו ופמגו. כאומוליך נרי צ'ובניק ריצ'וח. אקי כאומוליך חס ריסניאפ רצ' ריפולו. שאיכן פווי רונוכל רוואצ'ולאו. אשאוק פריקיק אולבל ראיתו שלחתק ונק. לילוק הלך תינימית. קטיקות, חונקק שחביניק ולוק פריקח, אישי וצ'סח צ'י ריארי. קטיקורי, ביקשתוק ריסובונל קאצ' שקיעק ובי פריפולו רצ' קאק, רצ' אסופרי. חוויק אווירי צ'יקופ, אירי מנקס ציכתך אשל וציך רידיוס, צ'י לרי כקריקוויק אש, צ'יפקיך צ'י צ'קאפ, צ'ובקיך צ'ובסק. קטיקורי, ריאין שינויל חונסקתם, צ'חונים הלכתם, אירערי טויול צ'ורי תמרי. ריקח אירוואץ' ולו, שאנמח צ'וואץ' רי וקולם, אמן שקיעת כאן חון רטל קוטבל. אשאינויל ריקה מנקיב, צ'אינמח צ'איצ'וטין, אתקל צ'וואץ' רי חונתם. שחק ניקח ווך, אשחק חון צ'יק ווך, צ'ערי ווך רצ' ריקעס למעל. קטגורי שבנק התוכציך פקיווי, ריקה מנקיב, חס ריציב תליק פתק ריווך, הרי חצ'ר הנוכל וואץ' ריקיצ'ק. קטגורי, ריפולו שהוצלח ריקה מנקיב, אהו כלום. ריקה מיקל אירי אדס, שכצליח ריקה מנקיב ככלום, אש כחוכנל שבנק התוכציך פקיווי, חס ריקיצ'ק. ריקה מיקל אירי אדס, שקייק פריפולו רצ'קק. וואו פולו רצ'קק רי, הרי וואה ריוקב כמיקל. אחצ'ין שמציבתל תפריווך רצ'קס למעל, שקיעקו בי פריפולו רצ'קעק. אפוקליפסיס קפיטולו 21. קטגורי שינויל חונקעק כך, חונקעק וואצ'ולאו, רומל רצ' צ'רינה בכך, אירינה בוואצ'ולאו, שסאצ'ו וואצ' איריפולו מנקוטה צ'יק. אישינויל ריטיו שלך תינימית, ריקעק חירוסלם, צ'יקה חולוק צ'י צ'יקה חולוק, צ'יפה ריוקולי בל רידיוס, חליק וויקיק ריפ ובנום, וחס חונצ'ה בלי צ'וואץ' ריוצ'ה בלה. קטגורי, שינתה חונצ'ה בל צ'קוביך צ'יפה רנים הלך תם ולוק.
0: וורנגווה לי לרצ'וץ' רידיוס קוק ריגונק ככוכי, לרצ'וץ' קוק ריא ערי, אירי אה ערי, ערי וסיוון תינמית רי, ריא ערי, דיוס קוק ריא ערי, ריא ערי, פרק דיוס. כוסונה רי רונוכל ובל כיוואץ' פריקי וחוץ'. מנקוטה צ'י קמיקל רי, אמקוטה צ'י אוקח רי, אמקוטה צ'י רקוק צ'י אח רי, אמקוטה צ'י חונקש רי, רומל רי צ'י רי אוכר ובל שולאו וקווינק צ'יק.
1: קטגורי, ריחון צ'י טיול צ'ו רינים הלכתם קוביך.
6: קמיק כימן ריקק ובל שולאו.
1: קוביך.
6: צ'ציבח, וצ'יחרי שס צ'יחוי אסך לך צ'יח.
1: שוכוחי קוביך צ'וויץ'.
6: ונתחינק צ'יק, אינרין אלפא אירי אומגה, אינרי אין מחיבל אירי כסבל. ריחון צ'ק צ'קי חוצ'י, קיינרי צ'צ'רי וקייבלך רצ'רי כסלמל, אשק כנסיפחרי צ'צ'. ארווה רי רצ'בל רי אחצ'קנל וינק, אירי אין, אינודיוס רי אירי ארי ואל רי. categori rik kishibir kip riman kota kikohonik riko itzelalak kikaslemal rieka misanelap rikemakun ruk ishok achi rieahitzap rikikikilak riehostak dios ekonoher riehostak winak kori rikechibal paripolow rechepap erecha sufri waweri arewa ari ukap kamikan
1: categori hunchkech ri ewokup angeli rikikam ri wokup pahbal amaha chino hinak chiri wokup kisbal takk ash shpetik ishubir chwech
3: tasahulok ri inkin kutna chawach ri uchap ri rishokil ri alak chih
1: shinuk amo bik pubi hunnim alak huyu shak peribush labal ishukut chinwach ri tiosh lak dinamit ri jerusalem chikkahulok chikah chiparuk olbal ri dios Rukam riukihil ri Dios. Huluwik jejas hun utzalaj abaj. Jejas rikatzin tzatikilaj jazpi. Kohun nimalaj utapigil. Chiko kablajuj rokibal. Echunakaj takri uchija. Iko kablajuj angelib. Etzibatal nikaj biyaj. Che arekibi ri ikablajuj juqat. Kech riwenak ri Israel. Parirel balqih ko ushib uchija. Pari rik yaqab rirel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rirel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal rikih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habag. Che are utikbalil. Chuwach ronohel tak riabag. Ko hum biyah. Che kech ri ikablahu e utakonelab rialak chih. Rihun che tahin kubih wiri chwech. Kohun etabal ruk hun achchek analak puak arech kretah ritinimit kretah ri uchitakha eri utapigil wetinimit ri koki heb utsaltmal rirakan hunam ruk riwach shretah riare ruk hun ach ewetinimit ri kretah kablahuj mil estadios rirakan hunam ruk riwach eruk riunimal katikuri shretah ri utapigil Eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretak ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia. Ritinimit banom ruk chachchokalak analak puak. Chik hunamitak ruk rikatsin tzatikalak abak. Rihetak abak, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikak utzalaktak abak. Rinabe upaha, Jaspia upam, Riuka Zafiru upam, Riurosh Calcedonia upam, Riukaj Esmeralda, Riuro Sardonica, Riuak Cornalina, Riubuk Crisolita, Riuakshak Berilo, Riubelej Topacio, Riulajuj Crisoprasa, Riujulajuj Jacinto upam, Riukablajuj Amatista upam. Kategori, ri kablajuj uchija, kablajuj tak perlas, xujunal chkech ri uchitakja, banom ruk shak hun perla, ri ukaibal ri tinimit, banom ruk analak puak, chemen sholom taj, ktin tzatik upam jejas ri cristal. Kategori, menxenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumal rech chire ajaushel, ri dios ajau rech ronohel jas uach, Are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alach chih. Ritinimit man krachtach, man rachaushik tachech ri unikbal ri ik, ir unikbal ik. Rumal rech chiri uk ik ri Dios, kchuplin puwi, eri alach chih are hun uchahbal. Ri winak kibin ri chushir usakil, eri hawinel rech ri wachulew, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpak ik, rumal reche mankota achakab ri chila. Kategori, kikamna ulok ri, rikikinomal, irikinimal ri eamak, huntzak tajinak wach, jastak mankakowinta ri kok chupam. Fekuhe, mankeok tari, rikikban ri hostak jastak, eri itzeltak jastak. Shubi keok ri ri eare, ritzibatal rikibi pari ubuj, Riukas le mal rialachir. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima, rechrik aslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri Dios, y para utem ri alachchij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab chech rinima, koche rechk aslemal, chekawachin kaplajujmul, humul chujujnal ik, iri ushak kowin chik kunashik, Rimankota ri kakohonik uk. Emankota hun has uochchik, cheka hawashik itel chech. Rinimalachtem rech ri Dios, irialachchik, sibalach utri ri ukanahik paritinimit. Ek ichilach nari, ri opatanihel ri Dios. Kikil nari ri uochbal, katekuri, ri ubi tibatel ri, churi ukursal kepalach. Mankota chihumul chakabri. Mank kahta chisakilri, mank kahta kihri arechk okichach, rumal rechir ahaushel Dios, kchuplinri pakiwi, iri eare ke ahawanikri, chubekir chubesak. Katekuri kubir chwech.
3: Wawe tihri, chikasihwa, esaklach tih. Di ahaushel Dios, chikuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utih, utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupata nijel, ri hastak chekpenari, chiukamik.
11: Chikamik ri, ri inkin pechina humul, si balak uts ri ri are, ri kolow tak ri utzihwe kashe balu tzihri Dios, kopa we buhri.
1: Inri inashwan, ri shinilowik, iri shintowik ronohel wiri, are tak chi ishkis ronohel wiri, shintak chuwach tak ri rakan ri angel. Rishiktu chinwach ronohel wahastakri, arech kin kihilah riare, katekut riare kubichuich.
3: Haji, riin in hun patanihil jehas riat, e in hun jehas ri eawachalal riakashat takutzi ri Dios. In hun jehas ri eare, chikikikol ritzi, kopa wehuhri, are ri Dios rahaushik kikihilashik.
1: Katekuri kubichuich.
3: Makuba wetzi rech ashebalu tzi ri Dios kopa wegukri. Rumal rech sheshas ukamikri kopanikri kahbal. Riach makunel winak chichimakunok. Eritzach tahina winak shas chutzahana rib. Riare chek ohun utzlahuk aslimal shas chikanahok pari utzil. Eritioshlah winak chichutyosher sahna rib.
11: Chikamikri ri inkin pechina humul. Esas wukamu lokhu gritok balkech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega. Ri umahi balil e inri uk isbalil. Inri in uwinkil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak. Ri eareri kori kukri che rechri kaslemal. Eke kovinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chielu bikri etzi, ri e ahitzap, ri etz aftahina kalaftakwinak, ri e kamisanelap, ri kikihilah ri hostak Dios, e konoher ri utz kikilo e kikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel chiwech in, arech kubihwere chiwech buwiri e komontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
1: ריאוש לבל, אירי אישו כלל ככביך.
9: תסך הולוק.
1: אירי כתוויק, צ'וביך בא.
9: תסך הולוק.
1: אירי כצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בא עריכה רש ריק אסלמל. אירי חונצ'י קרח, צ'וקמה בא עריכה צ'ש הסיפם צ'ש. ריאין, כביך צ'קץ' כנוכל ריקטו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'ק אופה ובוך רי.
11: Rihunche kukoh china ukok hun tzik chik, ri Dios kukoh nari puwi rechatak kash chikubih we wukri. Kategori rihunche kukamu bih hun tzik che rechwe akshe balu tzik ri Dios ri, ri Dios kukamu biri rich akab che rechri are, pari hunche rechri kaslemal, eri hunche akab che rechri are pari tios lak tinimit, che chole mu bishik pa we wukri.
1: Riin, chikin ya sakalak tzik puwi we tzik ri, Ri'in kimbich.
11: Henakut, chiukamik, kimpe in.
1: Amén. Tasaj ulok ajaushel Jesús. Riutzalaj usipanikri Jesús. Chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.